0: behit att hon är gilla bättre.
1: Nej.
0: Jag till mig går en och kapple I sjö.
1: Nej, vi behit först nu. Jag kan nu. Vi behit en och behit först nu.
0: Will price mer än behit nu?
1: Ni lär ni om horror på nätet.
0: Jag kan så väl två att det här sen sjö.
1: Om du tar en hot och lång. Hot och lång är mer.
0: Jag kan ni gilla två en och en hot och lång.
1: Nej, kapple kan gilla två. Jag vill göra lite gilla för sig.
2: Hur många fler kolgrannar man tar sig talat nu med dig marsch I kärn och gus bränna att vara väl fler kolgrannar när det är Det är ju hugglena och gus bara den årsen finna kvitt fler kolgrannar när det var ju ni små årsen ta fler kolgrannar och snitsat känner sig mer med papper är nu Att hon är nyallagi I sjöbe.
0: Jag kan så väl papper när jag går till smogen och dina tar delen så.
2: Ta papper lova. Kan du vara på nis och kapel kan du vara det.
0: Du tycker om morgon när du går så?
2: Hur kan du gå?
0: Nästa vecka.
2: Ta fast för mig hur? Man börjar skriva gulera, börjar man lika.
0: Kan jag inte annars to? Jag är nära.
2: Ja, vi är en kär kvartin. Tre nån kär.
0: Jag ska måla mig I zilt att
2: finansen. Måla mig I jarmo
0: Jag ska
2: stå där och gå med I sin tid. Ja, bedre lär komma där.